peklam kini venta ia da kaput ia rap hai kam penroy kentup lang ya kam leno wada krek kam hajan kaput na kliang Myanmar Upra Minister Narendra Modi dapen skem biang u ye kerchan yong keri India ye ki thau ki bhau wo ne we mantri ki ki bato nevanta yong ke Myanmar Wara artili kini kiri dapen senyau ki wa kuwa ki uye krek lang ha kliang ichet ikhia ipure puti ibeiteng ka wa ki wiki wiki tia teknologi wakat ni Riluti wa ini ipet upen khalan cuk-cuk ko ye toh perdi ke India wa ke Myanmar. Kacenat ipere puti yang gejala meklia depan benar ko wa do wandra ki ya ke common examination nevanta ke kelas 6 haduk kelas 9 cawarok ki skor hapo yang gejala upen tikna wa M iru kompen lai wa i rengkat lang wa kam jolek wa pun ku ye start itip yang ki kena pure. Ki officer do angki wa i sedang Wole ye ni thmu ko wandra ye man iwa yarengkat iman che we bet we wo ku ha kali ang ipore puti de wa e yak examen ko wa hok chaki kena pore ku am ha kes ha kis kursor wa chaki nong kendong kam jo ya ki exam do pen man arsin ha ke chisnem kam ka midterm wa ke end term exam ka chna do pen kre kam ko ye ni knang u am iya da we ru kom lai bet we man hok we ko yong ki exam Ke bor penlai do angki wa ini ile uyarap ko wopen klan ye e sikai haki kelas, uyarap ko wopen dep ye ke selebas, we wopen suk ko wopet utekit ye rukaman ilong ye start itip yong ki kena hakelen yong gajala. Hacua pun ku iki kebor dan ni abiyang ye ki kemat ki wem kam. Penman ke India ye kelam wa ke Myanmar ni benta ki kam kayi, iya dari wa ki kam kaput. Ipure puti man ko kelat ko embor wo ebor MNC ni ki bru ang president Drupadi Murmu. Lek kemen ke lok bhawan Shillong ya ke Sengi Foundation Day we state hood day yong gejela Sikkim, Goa we Telangana. Da one poi wa Amit Shah ha Shillong nevanta ke Yelang ha NEC wa ke Yelang Waipet ba ya ke hospital. Lato da poi cukut yong ke ni ke kubor jintia tani apa ni ye ki program ke ubud.

0: Ishabnya ikhna kabarinti nagbenta ki khna school hagi jagasor kumjuru nagbenta ki khna school hagi thain nongkendong. Yaka eksemen nagbenta ka ni on saplong arsi nagi shisnem kata ka eksemen shitengsnem neka midterm, but ka eksemen kutsnem neka endterm. Katnat kan sapentri kamru iki kendon nagbenta ban wanra ika jingyat bet yadenti haka jing penlong yaka neka eksemen. Kibor penyat kila ong ru bagi ni ke sinjam kan pinklan syusyu ya ke rukam hikai hapo ki kamra kelas kan nyarap ban la ban pendap ya ke selebas bagi nyarap ru ban kemi kamha ya ke kerdan puli ha baro ke wei ke jilla Meghalaya. Katnat food safety ke Meghalaya kelas dang ya ke jinglum bagi jinglet test ya ke jhur hadin bala yuk kubor bagi jhur bala ai da ke dawai kibla di hayau delang ke benas kesurok barpita jang ke jilla Assam kila ban yorung syakani ke jilla. Ya kini ke sinjam la shim, hadin bagi buat penyak jangka jela Assam, dangshen kila yuk ban kurup haduk katsan berni ujur patol, ya ubala suba, ba udai ubala klek da kedawai, na kebenta ban pen im jubor ya ujur ubala seniu. Kihek jangka sokar Assam, kila yatu baya uni ujur bila yuk ban kurup la penduk no, bat kila maham ru ikinong kayi kiba penenkam iki dawai, kiba dan jingma ya kekot kekiak jangki beriu. Kihek jangka tenat safety, bat standard authority jangka India, Meghalaya, kila yatu bagi inspektor kila dat ban lum, yaki nong muna, na kebenta ban pak kni penyak hapo ke laboratory, ya kebala kni lintiru, ban yuk yaka kaipot hapo RTO. Katnat kila penkrik ru, yaka jingta na kebenta kipat bak. Bak katuh kubur kila kut kelon cipi naka akaj bani Shillong, ya bersenap yaka program ke banbut, kani gerik akaj bani Shillong.
1: Kini itu kakak Juni Jawai, kalau orang ni por sejenis biang, udang siap happy cagi program gudang sah next station yo ini ka. Janmit ke arterik unain rus nem arjar arpaun ru. Emi cipun di program gudang sah ni kemit, dayok abntu ya ke kubor kitin kasih, kewa dewan cipi naga kakak Juni Shlo. Ini por cawu yo ya ki program naga station kini, tena abi kejak ini ki arteri bentip UMK.
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़